Oya nsenchani nyankopone. Hey, nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah, odaso ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngomu ejumu enede. Ah,